La yuhibbu Allahu'l cehra bis-su'i minel kavli illa men zulim ve kana Allahu semi'an alima.